wantiti wannom ne woyɛ sɛ wɔkotso no anapa awia anwummere wɔso nnwom apɛgya nyankopɔn na sɛ ɛnɛ yɛ nnipa a bɔne ɛbata yɛ ho ɔsɛ yɛka sa mpo yɛ bɔne yɛdidie mpo yɛ bɔne na sɛ yɛ wɔma yɛ ho kwae sɛ yɛnsɔre no a